wena e reng ya ha o hlapa madiba o ya nyelo ale ha o ka tiwa ka etsala me ka le mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tegele bo ya lo makana modimo wa ka ya ntsingang a di mile phethimelo wo yona entsenyetswa ba lo dingkontsa ka yana yantsengang arimile hore ke nne ke solophanye maoto a ka odima mpa ya ka ya lebitla ka ena a tlang ke boli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe ka ofela ba gantatae ka kotlolo ke le boejalo yana kgaitsedi ya motho lailai mapone ya o nkileng a monate ngwana wa batho go tlwa go rrenya yane ya bokae go rrenya ya borobonga go nyoloela gantle go rrenya ya lesome le metso e mme bosio bo bogolo gatadi garolola bosenya ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo ditseng lona teng mosebetsing wao ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mosimane wa ka mono ka kwading a ga sodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitsa ka gore ke kwading ga e lenda sa stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bomatswalwa mo teng a ke busang a bjalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sudi sudi ke wa tefelo tefelo ke wa matsoso ka tsa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba mo tlotlaile tsiela boraro ke le bofe la rona basotho ka gona kgotso

Morena Maphalane. Aye Papa Penny. Bae jile ha monna te banna bo gaitsedi ya ka. Banna ke ntswaki. Ka mono ka Zambezi. Amen. Wetse wa bantsa kuku mo a fela mo kana dimpho ha ukwa ka tse ka ntse wa bona ntsa kuku mo a fela ntsa itsa ji.

0: ba ha o morena
1: ha ba ha o morena wa nitse
0: ya ditato
1: morena ho itse ha ne se ha tong wena me ha o rena ha o rena ho ne pa itse ga ba ha o morena
0: ke ba ha o morena nda ditato ma le fane
1: o se bitse nda
0: morena modimo wa matsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntwe ya ha nda
1: ke no le ya nda dame
0: ei mene hle ngwane so Reba ha o morena Simphiti wena ya rateanga mmoloki wa ka reba ha o morena ntate dimpho mpulu ale ha ntate molo ra moseka Reba ha o morena
2: wa ha o morena
0: mwanisi
2: ha we fetin na wa ikisisa reba ha o morena
0: reba ha o morena ntate tshukulo mo hai
2: atsusa nentati
0: Amen, ehle ntate wakho.

metsotsong ena e leshome re latlhela jalo gore renya yane ya gona botshelela. Ke rata gantle moshimane wa ka Hlalefo wa Hamtutsi mo wa le ngwana teng a letebele nanong le monate le bitsitsweng a fela thagameso ya hantata. E re go renya yane ya botshelela ga e fetile ka metsotso e mashome a mararo. O teng a o se thabelang a tau ka ditaba tse qala.

mamedi wa PCFM ha go dumedi se ka jeno ke la robedi kgwedi ke yona ya lwetse selmo ke sona sa kitse pedi mashuma mabedi a metswe e tsheletseng ke le bojola gaitsedi ya ka mabombong le bohantikwe ya bindu wena o tla horeng ya borubong fitela horeng ena ya le shumele metswe medi ke le bojwalo hlala from tutsi ka nano la thahamiso o tla mane horeng ya botshelela o fitela horeng ya borubong mamedi re kana jwa lenaneo la Meet Day Life. Ha re be moho ya mane ho re nya pele.